0: ÖA prezentiral je v parlamentu detalje budžeta za doiduća dvoja leta. 2,5 milijardov evrov je predvideno za investicije, a isto toliko neka se i prišpara. Naglasio je da su časi ozbiljni i da je gospodarski razvitak nesiguran. Opozicija oštro kritizira proračun. Iran i USA su u noći na srijedu izvršili međusobne napade. Amerikanska vojska se je fantila za odstriljanje helikoptera bombardmanom na protuzračne sisteme, stanice za kontrolu na zemlji i radare. Teheran je natojavio napade na US baze u Golfskoj regiji i Jordaniji. Poznati švicarski sociolog i političar Jean Ziegler umro je u starosti od 92 let. Bio je u prijateljstvu sa Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartreom i Che Guevarom. Kritizirao je i djelomičnu kooperaciju Švicarske s nacionalsocijalisti. Prognozi vremena. Navečer i u prvoj polovici noći će širom gradišća dijelom jako curiti, moguća su i nevremena pred svim u jugu. Po polnoći će godina prestati, temperatura će pasti na 13 do 8 stupnjev. Zutra četvrtak će se sunce i oblaki minjati, od podne i navečer će pojedinačno znam da biti pluskov godine, ali zvećega će ostati suho. Najviša temperatura dana samo od 17 do 21 stupnja. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prigzutra pjetak će s početka biti zvećega sunčano, tokom dana sve već oblakov i navečer pojedinačno opet pluskov godine. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati opet živ vjetar iz sjeverozapada, bit će nadalje prilično hladno s maksimalno 17 do 22 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Širom barom.
2: Dvojezična srednja škola Veliki Borištov svečuje 60 let postojanja.
3: Meni je bilo jako važno da moja dica mora da pojedu jednu školu kada se daje hrvatski uču, a ja ne kanim da se ovo jezik zgubi, a zato smo se odlučili da ide do Borištov školu i mi smo jako dobro zadovoljni sa svojom školom i oni se jako dobro čutu ovdje.
2: Arhitektica Mihela Mörk je primila Gradišćanka Award.
4: Ova nagrada mi jako čudo znači. Na ti večer sam bila zaista jako nervozna. Bilo je tako da je bilo zaista čudo impresivnih i simpatičnih žijen. I želila sam si pri preuzimanju nagrade biti jednako sigurna i smirena kao i one.
2: Jubilej i odlikovanje, kot ste čuli, su to teme naših današnjih prinosov, a pravo da je to samo dio programa u Širom barom. Ja, Petra Marija Živković, se veselim da vas mi pritom pozdraviti. Dobar večer. Muzički otvorit ću emisiju s pred kratkim objelodanjenim singlom Ti si moje nebo Marka Vukesa, kod je rekao hrvatski jačkar, je čuo demo verziju jur pred 10 leti. Nek skladatelj Miro Buljan da mu je rekao da još nije tako daleko da ju interpretira skodov kad bude otac. Međutim, je tako daleko. Čujte sada, ti si moje nebo.

0: Dvojezična srednja škola Veliki Borištof je nedavno svečevala 60. obljetnicu postojanja. Od 1965. leta do danas podučavaju ondedicu na hrvatskom jeziku. Marko Čenar je bio na velikom svečevanju u Kugi.
1: Školarice i školari su pozdravili goste svoje jubilarne školske fešte s keksike su sami spekli. Školarice i školari su bili i odgovorni za vrhunac 60. obljetnice dvojezične srednje škole u Velikom Borištofu. Zavježbali su se najme poseban igrokaz. U njem su gostom predstavili kako se je podučavanje u Velikom Borištofu tokom 10 ljeć preminilo.
2: Glavni grad Savizne Republike Nimške se zove Bon.
3: Kad budem drugi put, kod vas navešćivo, kanim da to svaki zna. I ti, Franci, ste me razumili?
2: To si je izmislila naša direktorina, gospa Elvira. Ona nam toga ciloga skeča napisala, a mi smo se to onda naučili. A mi smo videli kako to bilo prije, da to sad ni bilo kod i kod nas, da se tako slobodno dijela. Pak da isto bilo drugačije, da se nek stat, pak jako me kod soldatni bit, a to kod nas sad već, hvala Bogu, ni tako. Mi smimo čuda slobodno djelat, mi smo čuda v grupi, a to te djelamo. Da.
1: Je rekla školarica Mira Buzanić iz Mjenova. U skeču putuju dva školari nehoteć u 1986. leto. A onda upoznaju drugi način podučavanja nego ga imaju sada. Direktorica Elvira Heisinger o Kusiću.
4: Mora se i reći, škola je se nek zrcalo društva. Kakovo je društvo, takova je škola. Ne? I sad se ne mora reći, to će bilo prije, bilo čemerno, kad je bilo društvo tako, ali ja mislim da je bilo i za gledalce i gledateljice lipo gledati i se spomenuti kako je bilo prije. Ne, i čas smo doživjeli kako smo imali žitak u 80. leti.
5: Lipo bilo kad smo novu glavnu školu posvetili, kad smo bili, bili te va staroj, viva nove glavne škole, pa smo igrali tamburice. Mirko Belaković tam nas je učilo, da. A mitneva nastupi, ja sam negra Berde, igram one nose, nežica pokinula, prijački. Ali Mirko, pa je po drugoj jaču s tim i daje igrat. Poslita ti lipi dožive i onda.
1: Se spominje filežac Štefan Kuzmić. Od samoga početka da su školare u bivšoj glavnoj školi Veliki Borištof podučavali i na hrvatskom jeziku.
5: Sve po hrvatsku. Hrvatsku se podučavali. Kuzestan, ne bilo interesanto, se spominje, geografiju smo imali Mirko Belaković, kada nas je učil, ma atlasi, bolu gdje si sada rijeki, Hrvatskoj, povi mi kako ćeš duje dva Australiju, Canberra, kje vodje će se prekoraknu. Tako smo se jako dobro naučili geografiju, to mi tako, tako so sva spominke, že se ostalo.
1: 1990. leta su kanili zapriti Veliku Borištovsku školu zbog maloga broja školarov. Bivši direktor škole Mirko Berlaković je to prepričio i je 1992. leta dostignuo da je škola dostala službeni status dvojezične škole. Za način podučavanja hrvatskog jezika su Velikoborištovsku srednju školu odlikovali europskim jezičnim pečatom. Podučavati hrvatski jezik na dvojezičnoj srednjoj školi u Velikom Borištofu da nije bilo bez teškoć, se spominje bivši direktor Štefan Zvonarić.
6: Od mega vremena kad sam ja učitelj ovdje nastala, to je bilo 72. leta, onda smo bili zesno skoro svi Hrvati. Za istinu učitelji po sebi razumljivo, a i dica. Ne? Onda se je pominalo za istinu se, kako se veli tomu, svičalo. Ne? Onda se je išlo od jednog jezika v drugoga, to je išlo v svi predmeti prez problema. Gdje nas mora reći ta siromaška dica, kad su onda zbječa došla do Velika, ti nisu imali jako čude šance. Ali znane, to bi jedan recept da se čim bolje i čim ljutije hrvatski nauču. U među vremenu, pa ja sam prik 40 lijet ovdje na školi, se je ipak vidjelo da se je društvo minjalo, da se je jezična situacija znatno preminjila bila. Da, i na kraju je bilo tako da je bi za istinu skoro veći broj dice u razredu kive nisu vladali hrvatskim jezikom. Ipak smo se trudili da sve u zadatju ispunimo.
4: Dvojezičnost je jako važna za nas, ali uz dvojezičnost pravo da moramo i sve druge stvari ostvariti koje na svaku školu dojedu sada. I to je da se, na primjer, digitalizacija jako brzo minja. I to te gledamo da za istinu to te ništa ne zamudimo.
1: Da sliši dvojezična srednja škola Veliki Borištov med najmodernije gradišća, su školarice i školari dokazali lani. Jer pri zemaljskom prvenstvu pri gradnji robotera su osvojili prvo i drugo mjesto. U posebnoj izložbi u Kugi su školari prezentirali i svoja kreativna djela. A u jubilarnom spisu su otiskani najveći uspjehi školaric i školarov pri različni natjecanji. Bivša školarica Katrin Hiršler iz Fileža razlaže zač se je ona svoj čas odlučila pohoditi dvojezičnu školu u Velikom Borištofu.
7: Ja sam pohađala osnovnu školu u Filežu, a onda je bilo za nas jasno da ćemo nastaviti školovanje u Velikom Borištofu. Ja sam se to jako dobro čutila u toj školi i sam jako rado išla u školu. Ja mislim, o to je ta atmosfera kad je manje, pa kad dođeš iz manje osnovne škole, pa dođeš u jednu školu koja nije tako velika, se čutiš boje, ni prelaz tako težak, bi ja rekla.
8: Meni je bilo jako važno da moja dica mora da pojede u jednu školu kada se daje hrvatski uču, a ja ne kan da se ovo jezik zgubi, a zato smo se odlučili da ide do Borištov školu i mi smo jako dobro zadovoljni za svojom školom i oni se jako dobro čutu ovde.
9: Znači tvoja škola cool?
10: Kad je dvojezična škola, pa nije tako velika, pa to se svakoga pozna, pa tako zato je cool, da.
1: Su rekle Mija Ferčak i nje majka Julija Ferčak iz Frakanave. Učitelji i školari su u prošli 60 ljeti pokazali da skupa moru čuda dostignuti. A tako će i ovo svečevanje još mnogim ostati u uspomeni.

0: Časopis Die Burgenländerin, Privelico Egali od Likuje žene iz cijeloga gradišća za njave kreativne projekte, to da je potvrda da se žene sve već probijaju. A med ljatošnje dobitnice sliši Mihaela Mörk iz Pervan. U kategoriji stanovanje i održivost je ona svojimi projekti dostignula većinu glasov. Sari Fleischhacker je povidala o svojoj strasti kot arhitektica.
1: Odlikovana nagradom Burgenländerin Award. To je Mihaela Mörk iz Pervan. Med nominiranimi 32 ženami u 8 različnih kategorijov je slišila ona krugu favoritkin časopisa Die Burgenländerin.
2: Kod Burgenländerin je to tako da se kroz ljeto mogu predložiti i nominirati žen različnih kategorijov. U mojem slučaju znam da je direktor od OSG-a Alfred Koller na upit od Burgenländerin o mojoj osobi odgovorio jako lipimi i pohvalnimi riči. I tako sam na početku ljeta dostala službenu obavijest da sam nominirana i to mi je zaistino, ja sam se jako veselila prije toga.
1: Čulindrovski 18er Haus je jedan od najvećih projektov Mihaele Mörk. Velikimi obloki i drivenimi elementi ima stan moderan oblik. Posebnost u ovom slučaju je da je Mihaela Mörk jur od prvoga trenutka imala jasnu viziju za ovu zgradu, a konačno se je tako i mogla realizirati. 2023. ljeta je dobila za to nagradu za gradnju drivom. Ljetos joj je ov projekt još i doprimio Burgenländerin Award.
2: Ovdje je zaistino jedno lijepo mjesto i vidjet je da su isto bile izazove ovdje, ali vidjet je da zaistino ide pod brig doli. Ali na kraju je zaistno jedan lijep projekt nastao koji harmonično kombinira staro i novo. I kada znam da se ljudi, i stari i mladi, jako rado ovdje sastanu.
1: Za Mihaelu su stanovanje i održivost velika tema. Arhitektici je važno da se revitaliziraju stare gradišćanske zgrade, hasnuje manje betona i tako i smanji zapečatjenje tla.
2: Ja mislim da najveći potencijal leži u ponovnom oživljavanju seoskih centrov, kao na primjer ovdje u 18er Hausu. Ovdje je bilo jedno tipično gradišćansko zemljište sa starimi stani, ki su obnovljeni. I kada smo mi zgradili jedan moderni dio s drivom.
1: Geslo gala večera za gradišćanke ljeta je bilo međusobno podupiranje žen iz različnih kategorija. S tim osvjedočenjem se svakako slaže i Mihaela Mörk. Za nju je bila najveća senzacija večera samosvist drugih nominiranih favoritkin časopisa Die Burgenländerin.
2: Ova nagrada mi jako čudo znači. Na ti večer sam bila zaistno jako nervozna. Bilo je tako da je bilo zaistno čudo impresivnih i simpatičnih žijen. I želila sam si pri preuzimanju nagrade biti jednako sigurna i smirena kao i one.
1: Od 2019. ljeta je Mihaela Mörk po zvanju samostalna arhitektica. Nakanila si je renovirati čuda starih stanov, čuda i u kooperaciji s Bortanskom naseobinskom zadrugom OSG. Za budućnost si želi već jedinstvenih i kreativnih projektov.
2: Motivira me čuda da moraš biti kreativna, da moraš se s ljudi skupaj delati, da je čuda regionalni poduzeć, s kimi moraš skupaj delati, ki jo poznaš i se veseliš, da se opet skupaj vidiš, da imaš jedan projekt skupaj i to me sve motivira i Zaistino, da sam dobila ovu nagradu, moram reći, me još već motiviralo.
1: Odlikovanje časopisa Die Burgenländerin je opet jednoč pokazalo, da angažman i strast jedne žene ne ostaju neopaženi.

0: Kada kamo?
1: Pri tamburici uz oganj u rastoku oleandar u treštofu će do zutra zabavljati Poljanci i to od 6 na večer. Donesite vaše tambure, ovako pozivaju zutra u Hrvatski centar u Beču na tamburaški jam session. Hakovski večer će počijat u 8 na večer. Klaus Ludwig Kerstinger će petak u Kugiju Velikom Borištofu predstaviti svoju autobiografiju Otac s puckami od farbe, jedan potez, dva svite. Zvana toga je vernisaža njegove jubilarne izložbe Pucke od farbe i zvijazdani prah. Početak je u 7:30 na večer. U teatru Skala u 4. Bečanskom kotaru je petak premijera igrokaza Djabokara u kojoj će glumiti Georg Kustrić. Predstave su do 27. junija u Viku tri fartale na 8 na večer. Subotu će biti u parku kod Velikoborištovske kuge u 11. do podne svijeta maša s blagoslavljanjem novih vozil hitne pomoći Čerlinoga križa. Subotu poziva Stinjačko društvo za tarukiranje na svoj drugi turnir, ki će biti u Sjelskoj dvorani za priredbe i će počijat u jednoj od podne, predtim se more obidvati. Jačkarni krug Štika Pruan svečuje 80 let postojanja jubilarnim koncertom u društvenom stanu, ki će biti subotu u 4:30 od podne. Uz jubilare same će du nastupiti tamburaški orkestar Štika Pron i dječji zbor osnovne škole. U hodočasnoj crikvi u Vincijetu je subotu fatimsko svečevanje s farnikom Jožom Banfićem i stinjačkim kolom, počijaće s molitvom Oče našev u 7:30 na večer. Na petno festival subotu u Petrovom selu su si pozvali hrvatske grupe Mejaši i Masne daske, igrače du i ugarski Ljudapuam. Festival u šatoru kod kulturnog doma će počijati u 7 na večer s folklornim večerom. Kazališno društvo Nova Gora ima subotu premijeru dvojezičnoga igrokaza Ujheć, u koje se na šala način bavu 450-letnoj povješću sela. Predstave u Ognjobranskom stanu su subotu u 7. i nedjelju u 6. na večer, kod i dojduči vikend. U Farskom vrtu u Nardi će biti nedjelju praugarski dan konja sa šarolikim programom ki će počijati u 9:30 do podne. Marijana Hauk-Tjuran i Filip Tjuran će do nedjelju u 4 od podne u Kugiju Velikom Borištofu čitati iz dječje knjige Šarica i predstaviti tonije figurice. Vokalni sastav Šari Stinjaki će predstaviti nedjelju svoj album s Bogom Ostan Lipo Polje pri festivalu Sprachspiel Biennale West u Meiselstrasse 20 u 15. kotaru u Beču. Početak je u 7:30 na večer.
0: Širom šarom.
1: Srebrno-herpteni gorila je poznat za svoje dominantno i zastrašujuće ponašanje, ako je potrebno. Ta ova fascinantna stvar, ka je po genetiki do 98,4% ista kao človjek, ima i druge facete, je zaviditi u zoološkom vrtu Schmieding bei Krengelbach u Gornjoj Austriji. Ovdje se gorila Avembe jako strpljivo i ljubezno bavi svojim dvoletnim sinom Džabari. Obično da oci malih gorilov nisu jako zainteresirani na naraštaju i je ignoriraju, ar na kraj pošalju velu zoologi. Džabari ima u tom pogledu sriću, on plazni i skače po tati i ga imitira pri za gorile tipičnim bubanjem na persi. Podniki zoološkog verta su oduševljeni. Ovako kratko pred koncem emisije vas još kanim nazvistiti nastavak našega hrvatskog programa danas povisti u 8 i to s našim hrvatskim mozaikom muzike u kojem morate opet čuti 1 hour dugo hrvatske jačke. I mojte na svaki način još lipi ugodan večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, z Boga.

живот, так и живешь и догадаешь. Свако има два живота, а други почне када знаш. Da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.